doslovče na potoci ladni sviraju mi žubor. Ležim, ništa ne činim, ne osjećam umor. Ne pitaj, živimo ti taj život surov. Probrana ekipa i cetinski humor. Pijemo, navijamo za naše dokoščice. Ubera ne toči se iz zidarske bočice. Kad pijem ne vozim pa taksista doći će. Šala šalu stiže, nižu se doskoči. Od Mikšića

0: Najbolja muzika na najboljem radiju 24/7.
1: Radio K4, your voice in Kosovo.

Bila je to Milica Todorović i čuli smo pesmu 33, a na našoj Facebook stranici možete pronaći jedno kao ono zanimljivo pitanje, verujem da znate odgovor. Kaže, koji grad zovu većim gradom? Da li je to Rim ili je New York? Vaše odgovore pišete u komentarima. Pitanje dana možete pronaći na Facebooku svakog ponedjeljka i četvrtka. Becky G i Karol G idu u nastavku Mami, nakon toga BTS i Dynamite.

0: is it about this collection of sounds that moves us?
1: Najveći svetski hitovi u emisiji Music Zone.
2: Music Zone. Najnoviji singlovi, novi albumi, top liste, koncerti, zanimljivosti.
1: Slušate emisiju Music Zoom putem talasa K4 Radija.
3: Sit back and enjoy the ride.

Toliko u ovom današnjem izdanju emisije Music Zoom. Ostanite i dalje na talasima KFO radija i u nastavku slušate odličnu muziku. Music Zoom.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, pa minu do sedem.
0: Predstave u pola osam.
2: Radio Kfor poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde!
4: Poseti Instagram profil @radiokforsrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
3: Kad imaš kartu?
4: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
4: Bioskop Gračanica.
6: Without a radio hit would not be a hit.
7: You are listening to UK Top 10 on Radio K4.
8: Mesto broj 10.
9: Zara Larsson, Midnight Sun.
10: It's the midnight sun, kiss skin under the red sky, laid on your chest like this. Hold me like the pebbles in your hand. In
8: Mesto broj 9.
9: Tame Impala, Dracula.
11: Dracula.
9: Michael Jackson, Beat It.
8: Mesto broj 7.
9: Michael Jackson, Billie Jean.
8: Mesto broj 6.
9: Ariana Grande, Hate That I Made You.

0: Enrique Iglesias i njegov veliki hit Hero. Nastavljamo dalje. A u nastavku Shaggy i Rick Rock, It Wasn't Me. Pesma je objavljena u novembru 2000. godine i nalazi se na albumu Hot Shot. Postala je svetski hit i bila broj 1 u više od 10 zemalja. Zanimljivo da je početkom nije bila planirana kao single, ali je zbog velikog interesovanja radio stanica ipak to postala. Odmah posle, Nelly i City Spud, čućemo numeru Ride With Me. Pesma je objavljena 24. aprila 2001. godine i nalazi se na albumu Country Grammar. Ovo je jedan od najvećih hitova Nellya, a City Spud je u vreme snimanja bio u zatvoru i svoj deo je naknadno dodao, naravno, nakon izlaska. Ne menjajte frekvencije, najveće hitove slušamo sve do 18.00.
1: Next door, you know? I don't know what to do.
2: So it wasn't you.
1: All right.

Bili su to Nelly i City Spa, The Ride With Me. 17:58, stižemo lagano i do samog kraja kada su najveći hitovi u pitanju. Za sam kraj, Stained, It's Been A While. Pesma je objavljena 20. marta 2001. godine i nalazi se na albumu Break The Cycle. Ovo je najveći hit grupe Stained i jedan od najpoznatijih rock balada početkom 2000. godina. I ukoliko stignemo, Alien Ain't Farm, Smooth Criminal, pesma je objavljena u junu 2001. godine i nalazi se na albumu Technology. Riječ je o obradi velikog hita Michael Jacksona, a upravo ova verzija donela je bendu svetsku slavu.

Birstok Kiago i Miguel Remind Me to Forget. Nastavljamo dalje, 18 je časova 45 minuta, a u nastavku Prince